khóc trong đêm mưa. Đừng tha trong câu ca buồn ơi trong đêm thâu ôm ấp rừng ta. Người em thương ơi hay gặp sầu.